ane pinani ama menan chicana wadi legi kina nyucura angajo birumulai ki